0: stanica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 MHz.

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. U vozilu za koje se sumnja da je korišćeno za transport ubijenog An, pronađene su flaše sone kiseline, tragovi krvi i hiruške rukavice. Policija kod Jarkovačkog jezera traga za telom ubijenog. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor svim osumnjičenima za učešće u ubistvu, osim Danki V, kojoj je određen kućni pritvor. Više javno tužilaštvo uložit će žalbu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, komentarišući kritike, da je policija kasno reagovala u slučaju nestanka Ana u beogradskom restoranu na Senjaku, nakon kog je uhapšeno 10 osoba, među kojima i 3 policajca, i načelnik beogradske policije Veselin Milić, da je policija počela da radi kada je dobila prijavu. Prema njegovim rečima, policija i država su u tom slučaju pokazali apsolutni profesionalizam, poštujući presumpciju nevinosti. Ocenio je da je u celom slučaju problematično što je bilo ljudi iz sistema bezbednosti koji su čuvali ljude iz podzemlja, ponovo najavljujući da će država doneti zakon kojim će to biti zabranjeno. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće danas u Baku na 13. svetskom urbanom forumu, koji će prema očekivanjima organizatora okupiti više od 41.000 učesnika iz oko 180 zemalja. Učestvovaće šefovi država i vlada, ministri, gradonačelnici, poslovni lideri, akademci i predstavnici civilnog društva. Inače, predsjednik Srbije stigao je u nedjelju u Baku, gde se sastao sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim, a potom i sa predstavnicima nekih od najvećih azerbejdžanskih kompanija. Iako Srbija starija, broj građana radnog uzrasta opada, penzioni sistem može da opstane još dugo, kaže za Insider profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu dr. Mihajl Arandarenko. Međutim, upozorava da glavni problem nije održivost sistema, već činjenica da će sve veći broj penzionera imati primanja nedovoljna za pristojan i dostojanstven život. Prema njegovim rečima, rastuća penzijska nejednakost već danas postaje vidljiva kroz porast siromaštva među najstarijim građanima. Sportski tereni pored Ibra u Kraljevu izgledaju kao da su ih ljudi odavno napustili, ali nije tako. Zapravo su zapušteni od gradske vlasti. Od one iste koja za profesionalni sport izdvaja skoro 1,5 milijuna evra godišnje. Građani tvrde protivzakonito. Zbog toga se protiv gradonačelnika vodi sudski postupak. U potpunosti zanemaren amaterski sport, a novac navodno ulagan u profesionalne klubove, faktički je samo izvlačen iz budžeta tih klubova u privatne džepove, kaže Milan Vučitić, odbornik Narodnog pokreta Srbije u Skupštini Kraljeva. Vesti iz sveta. Granica konzumiranja elektronskih cigareta i vejpova se spušta, čak i deca od 11 godina koriste ovakve cigarete. Posljedice su višestruke po pluća, ali centralni nervni sistem. Doktorka medicinskih nauka iz oblasti javnog zdravlja, doktorka Jasmina Radojlović, kaže za RTS da se smanjuju kognitivne sposobnosti deteta. Ono zaboravlja, nema koncentraciju. Da li je rešenje ovog društvenog i zdravstvenog problema u zabrani ili edukaciji? Elektronske cigarete i pored upozorenja da škode zdravlju i dalje su popularne u Evropi, posebno među mladima. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poručio je da za Iran vreme ističe i da im je bolje da požure ili od njih neće ostati ništa. Mediji prenose i da bi Trump utorak trebalo da se sastane sa najvišim savjetnicima kako bi razgovarali o opcijama za vojnu akciju u Iranu. Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Naqvi je nakon sastanka sa iranskim predsjednikom parlamenta Mohamedom Kalibafabom izrazio u nadu zaključenje pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Rat u Ukrajini, 1545. dan, ruske snage su gađale stambeni deo Dnjepra, ranivši najmanje 18 ljudi, pogođena i stambena zgrada u Odesi, a dve osobe su povređene. Inače, Rusija je u proteklih nedelju dana presretala i uništila najmanje 3000 ukrajinskih dronova, prenela je državna agencija RIA, pozivajući se na podatke Ministarstva odbrane. Prema analizi RIA, najviše dronova je oboreno 13. i 17.
17. maja. Vesti iz sporta. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je u Vespremu od selekcije Mađarske rezultatom 31-30. U revanš meču baraža za plasman na svetsko prvenstvo 2027. Srbija je u odlučujući duel ušla sa pobedom iz Niša, pa je poraz sa golom razlike doneo timu Raula Gonzaleza plasman među najbolje svetske timove. Prema najavama meteorologa, u Srbiji će ujutru iznad većeg dela zemlje biti pretežno vedro, samo na istoku i jugu očekuje se mestimična oblačnost, najniža temperatura od 7 do 12, najviša dnevna od 19 do 22 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka Radija. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji, želimo vam dobro jutro i dobro nam došli.

Tokom dana sutra će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije. Duvaće slab i umeren vetar, u Vojvodini i istočnoj Srbiji povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura biće od 7 do 12 stepeni, a najviša dnevno od 19 do 22 stepena. U Beogradu će ujutru biti pretežno vedro, a tokom dana malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplije.

I ovoga jutra otvaramo istorijsku čitanku u 8 sati 44 minuta i ukratko vam prenosimo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 18. maj 1872. godine. Na današnji dan je rođen britanski filozof i matematičar Bertrand Russell, osnivač i predsjednik Međunarodnog suda za utvrđivanje ratnih zločina u Vijetnamu. Bio je angažovan u borbi za mir i razoružanje, zbog čega je dva puta hapšen. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost. 1974. godine Indija je izvršila prvu nuklearnu probu u pustinji i postala šesta zemlja koja je izvela nuklearnu eksploziju. 1996. na današnji dan, pod pritiskom međunarodne zajednice, ratni lider bosanskih Srba Radovan Karadžić povukao se sa mesta predsjednika Republike Srpske. Tu dužnost je preuzela dotadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić. Međunarodni sud za ratne zločine u Hagu optužio je u novembru 1995. godine Karadžića za ratne zločine i genocid. 1998. 18. maja vlada Sjedinjenih Američkih Država podnela je veliku tužbu protiv Microsoft korporacije, najjače softverske kompanije na svetu, zbog monopola. 2009. godine nekoliko većih američkih dnevnih listova ili je bankrotiralo ili potpuno zatvoreno kao posljedica dramatičnih promjena nastalih pojavom interneta i izbijanjem svjetske ekonomske krize. 2010. na današnji dan američki predsjednik Barack Obama potpisao je zakon o slobodi štampe sa ciljem da to bude osnova za veću zaštitu novinara i slobodne štampe širom sveta, identifikaciju zemalja gdje se ta načela krše. Zakon je dobio ime po novinaru Wall Street Journala Danielu Perlu, koga su 2002. godine ubili ekstremisti u Pakistanu. Na današnji dan 2014. preminuo je srpski književnik, akademik i prvi predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Dobrica Ćosić. Najpoznatiji njegovi romani su Daleko je sunce, Vreme smrti, Koreni deobe, Vreme zla i Vreme vlasti. I 2024. godine na današnji dan članovi porodica ili partneri ubili su 350 žena u Srbiji u periodu od 2010. godine, saopšteno je povodom Nacionalnog dana sećanja na žene žrtve nasilja. Slušali ste Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili današnji dan 18. maj. Dobro vam jutro!

13:14, talasi vaši naše banje dvojke, pozdravljamo vas iz centra Vrnjačke banje, iz našeg prelepog studija. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, a na osnovu odluke Banjskog odbora, predlozi za dodelu javnih priznanja i nagrada povodom obeležavanja dana opštine Vrnjačka banja 14. jula mogu se podneti do 19. maja 2026. godine do 15:30 časova. Predloge mogu podneti preduzeće, institucije, organi, političke stranke, sindikati, udruženja, grupe građana i pojedinci. Priznanja se dodeljuju građanima, preduzećima, ustanovama i organizacijama za izuzetne rezultate u oblasti privrede, kulture, nauke, sporta i drugih oblasti života i rada. Predlozi se dostavljaju Banjskom odboru Skupštine opštine Vrnjačka banja u ulici Kruševačkoj broj 17 u pisanoj formi uz obrazloženje. Dobitnicima će priznanje biti uručena na svečanoj sednici povodom dana opštine Vrnjačka banja.

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.